כן, פורו הנטו. נשיונל FM. נשיונל FM, סנטיאס הרי הטי. אסלאמו עליכום. סלאמת, פאגי דג'וגה, סלאמת, מלאם אונטו סמו יאנג סדה מנגרקן נשיונל FM. סנטיאס הרי הטי. פאדה וואקטו איני, סאי אייזר אזן תומן קננדה אונטו גנג פורו הנטו. אטפו נשיונל 12 הינגה אנם פאגי בגי איידיסי 27 סקטמבר 2026 בסמה נגן 15 רביעול אחיר 1448 היג'רי. דן אונטו אנדה סמו yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugas anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ini menerusi RTM Click dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.